0: کہ وہ یکتا ہے.
1: اللہ الصمد،
0: اللہ بے نیاز ہے.
1: لم یلد ولم یولد،
0: اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا.
1: ولم یکن لہ کفوا احد،
0: اور کوئی اس کے برابر نہیں.

0: مرکز شفا کی، جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو۔ اور اب وہی یقین، وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں، جہانگیرہ روڈ، شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان، بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے، جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے۔ زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد، جو اپنے تجربے، علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم، جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض، ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے۔ چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا، معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد، دمہ، الرجی یا سانس کی دشواری ہو، خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن، ہر بیماری کا قدرتی، محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں۔ یہاں نہ خطرناک دوائیں، نہ سائیڈ افیکٹ، بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے، کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے۔ اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941۔ آپ کی صحت ہمارا عزم، آپ کا اعتماد ہماری پہچان۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی، قدرتی شفا دل سے دعا، قدرتی شفا دل سے دعا۔ حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی۔
1: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر، منسرے بتاوستا دہر یو سکول کا پیانی، کتابونا، گائیڈز، کلر پینسلز، بال پوائنٹس، رجسٹرز، کاغذ، وائٹ بورڈز، ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان، چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاوستا ہول سیل ریٹ ملاوی گی۔ دا سکول اور کالج دا پارا دا مکمل سٹ پر خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے۔ پتا یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر، کمیٹے مارکیٹ، نزد امن چوک، سوابی، پروپرائیٹر عبید خان، موبائل نمبر 0311-8353-514، ویب نمبر دے 0303-8852-138۔
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی، خو کچرتا د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي، نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي۔ د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، کم چې په 300 روپے باندې د 300 بهترین انگریڈینٹ سره تیار شوی۔ ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز د پارا ډیر بهترین فارمولا دا، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز، پمپل په مکمل توګه باندې ختمي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي۔ په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل، اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي، او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي۔ نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نه د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسئلے اواره کوي۔ د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.pk

هاي هاي اوریدونکو دا سیده چه ساسو سبلا میسیجون هم چکم دنو راغلی دا میسیجون هم پروگرام کی شامل ہوو او دی سرا سرا ساسو لائف کالز دا کالز بہم انٹرٹین کا ہوو وہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بارش بادل تم اور میں تو موسم تم اور میں کالے بادل رم جم بارش نیلا آنچل تم اور میں اور بہتی ندیاں گرتا پانی آنکھیں آنسو تم اور میں پاس کسی دریا کے کوئی بیگا جھونپڑا تم اور میں دور کہیں کوئل کی کوکو

یوں بھی کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ساتھ روتی تھی میرے ساتھ ہنسا کرتی تھی وہ لڑکی جو میرے دل میں بسا کرتی تھی، میری چاہت کی طلبگار تھی اس درجے، یا میری چاہت کی طلبگار تھی اس درجے، وہ مصلے پر نمازوں میں دعا کرتی تھی، ایک لمحے کا بچھڑنا بھی گوارا نہ تھا اس کو، روتے روتے وہ مجھے یہ کہہ کر وہ کیا کہتے ہیں، کہا جاتا ہے نا کہ روتے روتے وہ مجھ سے یہ کہا کرتی تھی، روگ دل کا جو لگا بیٹھی تھی انجانے میں میری آغوش میں مرنے کی دعا کرتی تھی، بات قسمت کی تھی کہ دور ہو گئے ہم ورنہ وہ مجھے اپنی تقدیر کہا کرتی تھی۔ کیا ہی بات ہے جی، کیا ہی کہنے۔ اچھا اسی سلسلے میں ہم آگے چلتے ہیں جی، اور آگے چل کے آپ لوگوں کے لیے ایک خوبصورت سا ٹریک پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور یہ والا ایک خوبصورت سا ٹریک، آئی ہوپ کہ آپ اسے انجوائے کریں گے، آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور میرے ساتھ ضرور رہیے گا جی۔ 0938-280-495 اس نمبر پہ آپ لوگوں کی کالز انٹرٹین کی جائیں گی، پدی نمبر ستاس لائف کالز اور پروگرام کے شامل ہو۔ ٹریک دے جی استاد عشق بارانونا، ہائے وہی وہی وہی وہی، کیا بات ہے

ہائے تیرے عشق کی بارشیں جناب. بعض محبتیں بارش کی طرح ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ دل پر برستی ہیں اور پھر انسان کا پورا وجود بھیگ جاتا ہے. تیرے عشق کی بارشیں جب میرے دل پر برسے نا, تو ایسا لگتا ہے جیسے برسوں سے سوکھا ہوا دل اچانک زندہ ہو گیا. ہر طرف صرف تمہارا احساس تھا, تمہاری خوشبو تھی, تمہاری باتوں کی نمی تھی اور تمہاری محبت کا خمار تھا. جناب محبت اگر سچی ہونا تو وہ بارش کی طرح سکون دیتی ہے, خاموشی سے آتی ہے, دل میں اترتی ہے اور انسان کو اپنے اندر تک بھگا دیتی ہے. تیرے عشق کی بارشیں, یہاں یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہائے وہ بارشیں کبھی تیری یاد بن کر برستے ہیں, کبھی تیرے لمس کا احساس بن کر, اور کبھی رات کی خاموشی میں دل کو بے چین کر دیتی ہیں. کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر بارش کو دیکھوں تو لگتا ہے جیسے ہر بوند تیرا نام لے رہی ہو. ہوا آہستہ آہستہ چہرے کو چھوتی ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے تم قریب ہو, اور تیرے عشق کی بارش میں بھیگتے رہے ہم, اور پھر ساری عمر اسی خوشبو میں جیتے رہے ہم. اور وہ بارش بھی عجیب تھی, جس دن تم یاد آئے پورا موسم میرے دل کی طرح بھیگا ہوا تھا. جناب بعض لوگ جو ہے نا, یا بعض لوگوں کی محبت انسان کی روح تک اتر جاتی ہے نا, پھر وہ شخص جو ہے نا, یا وہ انسان پاس ہو یا نہ ہو. یہ بات بڑی ایک زبردست قسم کی بات ہے, اس بات کو آپ ذرا نوٹ کیجئے گا. بعض لوگوں کی محبت انسان کی روح کو مطلب جو ہے نا چھو جاتی ہے, یا روح تک مطلب جو ہے نا بعض لوگوں کی محبت اتر جاتی ہے. پھر وہ شخص پاس ہو یا دور ہو, اس کی یاد ہر موسم میں محسوس ہوتی ہے, اس کی یاد بندہ ہر موسم میں مطلب جو ہے نا محسوس کرتا ہے. تیرے عشق کی بارشیں جب برسیں تو میرے دل کے سارے موسم بدل گئے, اور پہلے جو راتیں خاموش لگتی تھیں اب ان میں تمہاری باتیں سنائی دیتی ہیں. دیکھیں میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, پہلے جو بارش صرف پانی لگتی تھی اب اس میں محبت محسوس ہوتی ہے. ہائے وہ لمحے جب بارش ہو رہی ہو, ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو اور کسی اپنے کا خیال دل میں اتر جائے, تو پھر انسان دنیا بھول جاتا ہے جناب. بس ایک ہی احساس رہتا ہے, وہ احساس محبت کا رہتا ہے جی. اور تیرے عشق کی بارشیں, تیرے عشق کی بارشیں آج بھی ویسے جو ہے نا مجھے بھگو رہی ہیں جیسے پہلی بار تم نے محبت سے میرا نام لیا تھا. کبھی کبھی دل چاہتا ہے نا کہ کسی بارش والے لمحے کو مطلب جو ہے نا انسان قید کر لے, روک لے, اور اس لمحے اگر کسی کا ساتھ میسر ہو, اوف توبہ, اوف توبہ.

جب تم میرے سامنے آتے ہو تو میرے سامنے دنیا کی باتیں نہ کرو، میرے سامنے بیٹھتے ہو تو میرے سامنے صرف میری باتیں کرو. جناب بعض ملاقاتیں بہت مختصر ہوتی ہیں، بڑا مطلب جو ہے نا ان میں اتنی کوئی ڈیوریشن نہیں ہوتی، مختصر ہوتی ہیں، مگر دل چاہتا ہے کہ ان لمحوں میں پوری دنیا رک جائے، صرف دو لوگ ہوں، دو دل ہوں اور محبت کی خاموش باتیں ہوں. جب تم میرے سامنے بیٹھتے ہو نا تو مجھے دنیا کی بھیڑ اچھی نہیں لگتی، مجھے سیاست، لوگ، زمانے، مصروفیات، یہ سب باتیں جو ہے نا اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس وقت میری پوری دنیا جو ہے نا صرف تم ہوتے ہو. میں چاہتا ہوں کہ تم میری آنکھوں کی بات کرو، میری خاموشیوں کو پڑھو، میرے لہجے میں چھپی ہوئی محبت کو محسوس کرو. میرے سامنے بیٹھتے ہو تو میرے بالوں کی تعریف کرو، وہی بالوں کی تعریف. میرے بالوں کی تعریف کرو، میری مسکراہٹ پر بات کرو، یہ کہو کہ آج میں اچھا لگ رہا ہوں، یہ پوچھو کہ تم کتنے خاموش کیوں ہو. جناب محبت میں سب سے خوبصورت چیز احساس ہوتا ہے نا، وہ احساس کہ سامنے والا انسان نہ صرف جانا آپ میں مگن ہو. جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ تم دنیا بھول جاؤ، صرف میری بات کرو، میرے خوابوں کی بات کرو، میرے دل کی بات کرو، میرے احساسات کی بات کرو. اور وہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ میرے سامنے بیٹھے تو میرے سامنے بیٹھو تو بس جو ہے نا مجھے دیکھا کرو، یہ دنیا کی باتیں بعد میں بھی ہو جائیں گی، اور تم قریب ہو تو ہر بات حسین لگتی ہے، پھر دنیا کی کسی بات کی ضرورت نہیں.

میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا لسنرز، جناب آواز کا بھی ایک عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، گہرا تعلق. بعض لوگ صرف آواز سے دل میں اتر جاتے ہیں بغیر دیکھے بغیر ملے، صرف احساسات کے ذریعے. اور میرا اور آپ لوگوں کا تعلق بھی کچھ ایسا ہی ہے، ایک ہی فریکوینسی کا تعلق، ایک احساس کا تعلق. جی ہاں جناب، میں یہاں بھی بیٹھا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ مطلب میں کنورسیشن پہ ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ مطلب میں بات کر رہا ہوں، میں یہاں مائک کے سامنے بیٹھا ہوں، اپنے دل کی باتیں کر رہا ہوں، اور آپ لوگ کہیں نہ کہیں جو ہے نا کسی کمرے میں، کسی گاڑی میں، کسی چھت پر، کسی بارش والی رات میں، نہیں بلکہ جو ہے نا میری آواز کو محسوس کرتے ہوں گے. جی کرتے ہوں گے نہیں بلکہ جو ہے نا کرتے ہیں. یہ صرف ریڈیو نہیں ہوتا جناب، یہ دلوں کا رابطہ ہوتا ہے. میں یہاں بول رہا ہوتا ہوں اور آپ وہاں بھی مطلب جو ہے نا خاموشی سے میرے لفظوں میں اپنا درد، اپنی محبت، اپنی یادیں ڈھونڈ رہے ہیں. کبھی کوئی اکیلا بیٹھ کر میری آواز سن رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی بارش میں سفر کرتے ہوئے، کبھی کوئی چائے کے کپ کے ساتھ، اور کبھی کوئی کسی یاد میں خاموش آنکھوں کے ساتھ. اور جناب یہاں یہ بات بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اور جب بارش ہو رہی ہو نا اور ہلکی ہلکی بوندوں کے ساتھ کوئی نرم سی آواز دل کی باتیں کر رہی ہو، تو پھر انسان صرف جو ہے نا سنتا نہیں بلکہ محسوس بھی کرتا ہے.

جناب یہاں یہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ لفظ ہی اپنے اندر جو ہے نا دو جہاں رکھتا ہے, ایک طرف قرار یعنی دل کا سکون, اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے, دوسری جانب اگر دیکھا جائے, دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے, دوسری طرف قرار رشا یعنی کسی کو پکارنا, کسی کو آواز دینا, کسی کو اپنے قریب بلانا, اور جب یہ دونوں معنی ایک ہی احساس میں مل جائے نا تو پھر جو ہے نا بات صرف گانے کی نہیں رہتی, یہ دل کی کیفیت بن جاتی ہے. اور قرار کے حوالے سے اگر میں بات کروں اصل میں وہ کیفیت ہے جہاں انسان کے اندر کی بے چینی تھم جائے, جہاں دل بھاگنا بند کر دے, جہاں سوچیں خاموش ہو جائیں اور انسان خود کو مکمل محسوس کرے. مگر جناب زندگی میں یہ قرار ہمیشہ نہیں رہتا, یہ بھی مطلب اس طرح ہے نا کہ یہ کبھی کسی کی موجودگی سے مطلب انسان کی زندگی میں آتا ہے, کبھی کسی کی آواز سے, اور کبھی کسی گانے سے. اب ذرا سوچیے, آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو, سڑک لمبی ہو, ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہو, اور اچانک گاڑی کے اندر یہی آواز چل رہی ہو, قرار رشا ہائے ہائے, پھر کیا ہوتا ہے؟ گاڑی چل رہی ہوتی ہے مگر دل رک سے جاتا ہے, مطلب جو ہے دل تھوڑا سا دھم سے جاتا ہے, نظر راستے پر ہوتی ہے مگر خیال کہیں اور ہوتا ہے, سوچیں کہیں اور ہوتی ہیں, اور اندر ایک عجیب سا مطلب سکون اترنے لگتا ہے نا, ضرورت لگج گندن قرار ملا اوشی ہے. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جناب جب انسان نہ مکمل خوش ہوتا ہے, نہ مکمل جو ہے نا اداس ہوتا ہے, بس ایک نرم سی کیفیت میں ڈوبا ہوتا ہے, جیسے ہم مطلب کہیں کھو گئے ہوں, یا کہیں جو ہے نا ہم بہت زیادہ کھو گئے ہوں, اور اسی چیز کو قرار کہتے ہیں جی, قرار کہا جاتا ہے. اور کبھی یہ قرار کسی انسان کی وجہ سے آتا ہے, کسی مطلب خوبصورت انسان کی وجہ سے آتا ہے, کبھی کسی یاد کی وجہ سے آتا ہے, اور کبھی صرف جو ہے نا ایک آواز کی وجہ سے آتا ہے. اور موسیقی کا یہی کمال ہے کہ یہ دل کے اندر جو ہے نا چھپے ہوئے احساسات کو جگاتی ہے, وہ احساسات جو ہم دن بھر چھپائے رکھتے ہیں, اور جب ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ گانا چل رہا ہو نا تو منظر اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے. اگر آپ ناردرن ایریاز کی طرف جاتے ہیں, مری گلیات, ناران کاغان, یا پھر لائک ہری پور ایپٹ آباد مانسیرا سائڈ پہ جاتے ہیں, یا سوات والی سائڈ پہ جاتے ہیں, ماؤنٹینس ایریا جتنے بھی ہیں پہاڑی علاقے وہاں جاتے ہیں, یا ایون کے مطلب جہاں آپ سری کوٹ سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں نا, ہمارا یہ سری کوٹ جو ہے نا کسی سے کم ہے بھائی, یا اس سائڈ پہ بیڑ گلی والی سائڈ پہ یا گدون والی سائڈ پہ آپ جاتے ہیں. اچھا آپ یہ ایکسپیریمنٹ کیجئے گا, یہ تجربہ کیجئے گا کہ گاڑی مطلب جو ہے نا اگر خود کی ہو, خود کی نہ بھی ہو, کسی سے کرائے پہ لے جائیے گا جی, اور ساتھ میں ہلکا ہلکا یہ میوزک آپ چلائیے گا, ٹھیک ہے نا, آپ کو ایک طریقے سے پورا قرار مل جائے گا. لیکن جو مطلب میدانی علاقے ہیں نا, جو گرم پلیسز ہیں, گرم ایریاز ہیں, وہاں اس گانے کو جو ہے نا سنیے گا جیسے لائک اٹک.

کالر چیک کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ کون دے رہے ہیں کہاں سے. السلام علیکم, کون کہاں سے جی؟ وعلیکم السلام, نام بتائیے گا. لگے تھے خبر کی ہوئی, لگے جوندے خبر کی ہوئی ہو. مردان سے کون بات کر رہی ہیں؟ حفظہ بات کر رہی ہیں مردان سے. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے, اگر آپ نے ہینڈ فری لگائے ہوئے ہیں تو مہربانی کر کے ہینڈ فری اتار دیں. مردان سے تو بات کر رہی ہیں لیکن آپ کی آواز نہیں آ رہی نا, آپ کی آواز بڑی سلو ہے. ہائے ہائے, آپ کی آواز بہت زیادہ سلو ہے, میں کیا کہوں کیا بولوں. مر گئے کیا, کوئی میسج دیں گی یا کچھ کیا کہیں گی؟ آپ کی آواز بہت زیادہ کم آ رہی ہے, مہربانی کر کے دوبارہ اگر آپ کال کر سکتی ہیں, دوبارہ شامل ہو سکتی ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں تو پھر کسی پروگرام میں آ جائیے گا, ٹھیک ہے نا. ایک آخری جی ہمارے ساتھ کون دیں گے کہاں سے؟ 09382804095. السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, پخیرنا پخیر پخیر, سنگی تسخی ٹھیک ٹھاک کیے؟ خیریت ہے الحمد للہ, ٹھیک ٹھاک. تاسو خپل لوائی استاد صوبے موسم سنگھ دے جی کل موسم دے. ہاں واقعی امام فیل کھڑے محسوس کھڑے دے صوبے نہ رتلم نو ڈیر یخ یخ ہوا چلے دو ڈیر یخ یخ ہوا او دم رتیز ہوا ہو کنا لیکن زان بنی ہو یار ایدم چرت کم دے نو بس. ہلو ولی تاسو خاموشی. اوکے جی استاس کال کٹ شو. طاہرہ مونگ سر پروگرام کی شامل شو جی. او طاہرہ سب اللہ ٹائم بعد پروگرام ترالا او بیا ہم کم دنو سب ہوں یہ سم نشم ویلے ماسرا خبر خوش کم دن سمے ڈیری دی خو ٹائم ماسرا کم دن نشتے کنا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. قربان سو کو کم زینا آمنا دا مردان آمنا سنگی تسخی ٹھیک ٹھاک کی خرید ہے امنا وایا کنا سب ویل غوڑی دا میسج نمبر ہو 0334 1 2 3 سکول تو نیم تلے 1 2 3 مار راضی نہ کنا 0334 4 4 0 0 9 7 6 9 7 6 صحیح. ڈیر مننا ڈیر مننا. وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی. مخ میں ماں خوگی گم

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یوز ریبی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما گرانو او خوگو درنو کے درمند اور دن کو سنگ ایٹا سو خیر ٹک ٹاک ہے. امید لرم دخل رب نہ چسنگ میں روغ رمت ٹک ٹاک فٹ فاٹ سیٹ ساٹ پر ہو دی وئی ہما کا شانتی بلا تا ٹک ٹاک فٹ فاٹ سیٹ ساٹ اور جون پر مزو کی وئی گرانو کے درمند اور دن کو غاگ آواز ڈی ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سواب آواز گرانو کے درمند اور دن کو ماتوی لکھی گی ساسو کا دردان ساسو میں قربان آر جے عقیب جان جدون پروگرام صراط المستقیم سر اما سر بلغه پروگرام کی موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب گرانو کو درمند اور کو سنگت چتا سپتا دغه پروگرام تاسو وړاندې کیږي روزانه د 2 بجو واخلي تر 3 بجو پورې. په دغه پروگرام کې گرانو کو درمند اور کو موږ سره مفتی فرحاد علی حقانی صاحب موجود وي. په دغه پروگرام کې تاسو لایف کال شاملېږي او تاسو به سره تاسو په جن بجې کو د زموږ ذمہ داری لایف کالز به هم شامل او په 0938 280 495 باندې تاسو کال کوي با زموږ

0: بعد.
1: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: خو زبر تاسو نه داغه لپاره بخنه غواړم ټیک ده کنه او باقی زمال خډه دې سلامونه قبول کې پرون مې په واده کې د شازه په واده کې مې د تاسو تعریف اورېدلې وو خو شي نو وکړه تاسو خو لکه ماته وی کنه ته وی ته خو د وسیم خوې خصلت یاد چې وسیم داسې داسې کنه خو یې کا کته باعث خوې خصلت مورې ده او لکه هغه سره ملاو شي هغه شي کنه لکه مطلب گپ شپ کې نو وی دې زیات بتا اندازه وشي دې خبره خبر جی باعث بھائی اللہ دے خوشحال آباد لرا او اللہ دے پرز کی پجون کی برکت پاچوا اللہ دے خوشحال آباد لرا ٹھیک تھا جی ہمارا کال کو کوشش ہے مکو خطا سو کال میں خیال لے دے وقت نو چتا ہے واٹس ایپ بانے میں تا کال دار شروع دے ما چتا سر اسو خبر ہو کما او پتہ نہیں باعث بھائی چرتا تا کرے جی یا شو اوری یار سب چی رکھو بارل بائیس بھائی مالا جواب ران نہ کجی کرانو قدر مند روزن کو صفر 302-55-77 اور 665 باندھ رہا سارا رابطہ کو لے پر لائف کال باندھے ایس ایم ایس ایم رابطہ کو لے 302-55-77-665 باندھے خجی دا نمبر دے او 332 والے نمبر سر خوڑ لے دے اللہ دیو کہ چیز دا زر ٹک چیز ہے کہ چمارا پر ڈیر ذات مسائل بھی پتے کی خواہ زکر چیز ماتا باز اوکر زب آفیس کی ناس ہے ماتا کال راشی نظرم زبا کی دی شید آفیس متعلق سے ضروری کال بھی اپا منز کے زمان سوک فین فالوور جی دا پروگرام پاک لبانی آسی رسا سلام دعا ہو کی رسا را بیادہ تا کنفیوجن جوڑے گی اینی ہاو بائیس بائی کال اوچت نکو خوزدہ بل کال اخلما السلام علیکم ورحمت اللہ سوری السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دکم دینا
1: خبر کون
0: کون دلو نہ سوک جی
1: سو خبر ریڈیو نہ کنا
0: تاسو دام نشته پته زه سو خبرې کوم بند انسان سو خبر اللہ پاک خوشحال آباد لرا جزاک اللہ خیر مہربانی 302-55-77 اور 665 بند سرا رابطہ کول شیخ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام جی ٹھیک ٹھاک اللہ کا کرم کون اور کہاں سے
1: فیصل بات کرو لگتا ہے آپ مجھے بھول گئے سعودیا سے
0: فیصل بھائی کیا حال ہے نہیں بھولا نہیں ہوں لیکن نمبر میرے پاس سیو نہیں ہے نا سعودیا سے دو تین کالز مجھے آئی ہیں
1: ہم نے تو دل کے قریب ہوتے ہیں ان کا نمبر سیو کیا ہوتا ہے
0: جو دل کے قریب ہوتے ہیں وہ اکثر کیا کہتے ہیں نا اور تو آپ سمجھتے ہیں نا ہارٹ اٹیک بھی ہو جاتا ہے
1: میں
0: کیا حال ہے فیصل بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں
1: اللہ کرم اللہ کا احسان آپ سنا بڑے ٹائم سے آپ کا کال ملا رہا تھا کیونکہ
0: بس اصل میں یہ دیکھیں واٹس ایپ بھی اسی موبائل میں ہے اور سم بھی اسی موبائل میں ہے نا تو جو کالس تو چل رہی ہیں کال پہ کال آ رہی ہیں کال پہ کال آ رہی ہیں نا تو وہ واٹس ایپ کال ڈسٹرب ہو جاتی ہے پھر
1: بالکل نہیں ہے بالکل ایسی بات ہے وہ کال میں آپس میں کیا کہتے ہیں کلیش بھی کر دیتی ہیں
0: ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے ابھی پچھلے ابھی ہینگ ہوا تھا نا دو تین منٹ پہلے ہینگ ہو گیا تھا
1: بالکل میں نے کہا میں نے کہا جی بھائی کو کہوں گا کہ موبائل کیا کہتے ہیں موبائل کا کام نہیں ہے یہ
0: صحیح بات ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا فیصل بھائی بتائیے کہ نا ٹاپک تو آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ماں ہوتی ہے اور ایک باپ ہوتا ہے وہ بےچارے 10 بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کی کفالت کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب ان کو بڑا کرتے ہیں ان کی شادیاں کرا لیتے ہیں پھر ایک ماں اور ایک باپ کی جگہ ان کے پاس نہیں ہوتی ہے گھر سے فارغ کر دیتے ہیں کہ جائیں جی پھر وہ بےچارے دارالامان میں پناہ لیتے ہیں کیا کہیں گے
1: جہانگیر بھائی ٹاپک آپ نے بڑا زبردست پہلے بات نہ ہوگا آپ نے بڑا بہترین اٹھایا ہے
0: تھینک یو سر
1: اور جو آپ کو سننے والے نا ان کے لیے بھی میرا یہی میسج ہے
0: جی جی
1: یہ ساری ہوتی ہے اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی بات مثال کے طور پہ اگر میں اپنے ماں باپ کی بےزتی کر دوں اپنے بچوں کے سامنے تو پھر وہی بچہ اٹھ کے میری بےزتی کرے کیونکہ اس کو میں نے یہی ایجوکیٹ کیا ہوا ہے
0: ٹھیک ہے
1: پہلے اللہ نہ کرے اگر میں اپنے ماں باپ کو دارالامان بھی ایسے کوئی سینٹر میں ڈالتا ہوں نہ خدا نہ پاستا
0: تو
1: اپنے بچے بچے کے سامنے کیا آئے گا کہ یار یہی فیوچر ہے اسی طرح ہم نے کرنا ہے
0: تو ایسا ہی ہے نا ایسا وہ تو وہ اس میں تو کوئی اس میں تو فیصل
1: جو بھی کرتے ہیں
0: فیصل اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ تو پھر بات وہی آ جاتی ہے ایز یو سو سوشل یو ریپ ٹھیک ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے

0: مجھے کال کرتے ہیں میسج کرتے ہیں یا کل آپ مجھے کال یا میسج کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے
1: ٹھیک ہو گیا
0: تھینک یو ویری مچ.
1: کال آئی تھی نمبر پہ آپ کی کال آئی تھی روم میں ہے نہیں
0: تو 22 کہاں پہ ہے؟
1: 22 باہر نکلا ہے.
0: اچھا چلیں 22 کو میری طرف سے سلام وش کر لیجئے گا, میں اپنا حق ادا کر دیا. اچھا 22 کا گلا آیا تھا میں کہ آپ نے اس کا نام نہیں اناؤنس کیا تھا. اوکے اللہ حافظ فیصل, تھینک یو سو ویری مچ جی. فیصل بھائی اسرف اللہ کال موجود سعودی عرب نوٹے سے مدنا شکریہ خوشحال آباد سے فیصل بھائی جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ جی. 0302-55-77-665 بن جاتا کال کو لکھے اور میسج کو لکھے اور واٹس ایپ کالم کو لکھے واٹس ایپ میسج کو لکھے. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا جی عثمان شیر یم دا یا حسین یو ٹپ دا وی مور او پلار نہ دعا واخلا چھ دا چا نشت ور پسی ارمان کبھی نہ زمان نشت کن سک ور پسی ارمان کو مکن. جی ڈیر مہربانی عثمان شیر بھائی اللہ پاک دے خوشحال آباد درا. 0302-55-77-665 بند رہتا کال کھلی سے میسج کھلی سے واٹس ایپ کال واٹس ایپ میسج آپشن پر کم سے کم ملاؤ شو. ٹھیک تھا جی پروگرام تھا سوال دزڑا آواز دزیم صاحب سے قربا جہانگیر علی یوسف زئی دا ایف ایم سلور نے بھی ریڈیو دلبر ثوابینا تکنیکی مرست کی رسرا آج حارث خان. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام. می عبداللہ فرام زیدہ عبداللہ بھائی ڈیر زیادہ مہربانی جزاک اللہ خیر. بل میسج در سر ابھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ست سنگھ یہ دسی ہم نو اور یہ پروگرام سم نائس دے اور ٹاپک ہم سر زما بھائی ابو بکر او امی سلامون کئی می حسنا فرام جلبے حسنا امی جیتے زما طرف ڈیٹ دی سلامون وایا خگلو او بل میسج در سر اللہ خیر سر تبر اوکے جی. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی خفکی خفکی کی دنا سوک دا اسنی الکان او جنکو کی بیخی دا امی او ابو قدر نشتا اجالا اجالا دا اورگزے جنسے میسج کرے دے اجالا خبر خود ٹھیک تے خود ادیب ہم لوگوں دا کونسلنگ کول پکار وی. بل میسج جرا سر وی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ از عائشہ یم دا امبارنا ساسو پروگرام ڈیر کل دے عائشہ ڈیر جاتا مہربانی جزاک اللہ خیر خوشحال و آباد او سکھا. بل میسج جرا سر وی السلام علیکم. وعلیکم السلام تبرک جی کسو سر ملنے لگی ہاں. وی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی آپ کا نمبر بند آ رہا ہے جو آپ کالرز کے لیے یوز کرتے ہیں. کومل زما خیال ہے کومل پروگرام نہ ہو رہی کدیا ہو رہی دیکھا نا نو دے وقت پتا رہا از ہوں پتا کہ نمبر بانے کال لکھ لما اچھے کم تاسو ویچے کم بانے تاسو میسج کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی ز مہرین د گندف نا بھائی پروگرام نن سم خیستہ رہے بولے نور کل خیستہ نہیں بھی او ویچے د گندف نا ٹھیک سو جی اوکے او بل میسج در اثر اللہ خیر اثر عثمان شیر یم د یار حسین ویو ٹپا دا خو میں نا اس کل دل عثمان شیر بھائی. او بل میسج در اثر اللہ خیر ویچے السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی سنگھ یہ ما فرسٹ ایس ایم ایس کو بشرا ایم دیا حسین نا اور موضوع رکھ کو لے دا بشرا ڈیتا جاتا مہربانی اللہ دے خوشحال آباد اور بریا لے ذرا اور بھائی اللہ دے زمین ٹولو پلارانو ڈیر جون دور کی ہاں یہ خبر ابلا کور غاڑا ما پختہ منگ اکثر وہی پلاران ہوتا کہ نا پختو کے دیتا پلاران نہ ہوئی پلرونا ہوئی ہے پلرونا بھائی اوٹا کی دن سر نوٹ کے ہاں پختو کے اکثر منگوائے کہ منگوائے چی مین دے کہنا مور یا مین دے او منگوائے پلاران پلاران نہ ہوئی خا پلرونا پلرونا دا خبر یاد ساتھ ہے. آمین جزاک اللہ ڈیرا مہربانی. او بل میسج در اثر اللہ خیر سرا اچھا دے